0: अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य तमिलनाडु राज्यस्य चेन्नई नगरे 13,000 कोटि रूप्यकाणां परियोजनानां उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री चेन्नई मेट्रो रेल परियोजनायाः तस्य खण्डस्य मेट्रो रेल सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति, यस्य निर्माणं प्रायः 49,00,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन कृतमस्ति। श्रीमोदी पोरूर बाईपास स्थानकात् पूनमल्ली बाईपास स्थानक पर्यन्तं पुनश्च तत्रतः चेन्नई मेट्रो रेल यानेन यात्रामपि करिष्यति। पूनमल्ली पोरूर मार्गे उन्नत संकेत प्रणाली युक्ता 3.7 किलोमीटर मिता दीर्घा द्विस्तरीया संरचना अस्ति, या चालक विहीन संचालनाय निर्मिता अस्ति। प्रधानमन्त्री 50,00,000,700 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्यानां रेल मार्गाधारभूत संरचना परियोजना राष्ट्राय समर्पयिष्यति तथा तासाम् उद्घाटनमपि करिष्यति। एतासु अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं पुनर्विकसितानि पलनी वेल्लोर केन्टोन्मेन्ट अम्बा समुद्रम परमकुडी नमक्कल चेत्येतेषु स्थानेषु स्थितानि 5 अमृत स्थानकानि सम्मिलितानि सन्ति। श्रीमोदी पोरूर सरोवरस्य समीपे स्थिते जलाकण्डेश्वर मन्दिरे दर्शनं पूजनं च करिष्यति। प्रधानमन्त्री धनधान्य कृषि योजनायाः अद्य 1 वर्षं सम्पूर्णम्। इयं योजना विगतवर्षे अस्मिन्नेव दिने देशस्य 100 आकांक्षी कृषि जनपदेषु कृषेः सुदृढीकरणाय प्रारब्धा आसीत्। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 11 मन्त्रालयानां विभागानां च 36 केन्द्रीययोजनाः राज्यप्रशासनानां योजनाभिः निजक्षेत्रस्य सहभागितया च समन्विताः सन्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं प्रत्येकस्य जनपदस्य विशिष्टानां कृषि सम्बद्धानां आवश्यकतानां पूर्तिः अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: आकाशवाणी वार्ताभिः संयुज्यन्ताम् एक्स्पटले @AIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। अथ सद्यो वृत्तान्ताय च newsonair.gov.in इति जालपुटम् अवलोकन्ताम्।
0: रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः युवकेभ्यः नीतिनिर्माणसमये तेषाम् आकांक्षाः आवश्यकताः तथा परिवर्तनशीलाः परिस्थितयः विचारणीया इति आवश्यकतायां बलं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् आयोजितं नरेन्द्रमोहनव्याख्यानं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् समयस्य परिवर्तनशीलानाम् आवश्यकतानाम् अनुरूपं प्रशासनम् अधुना युवकेभ्यः नीतिः इति अवधारणायाः परं गत्वा युवजनैः निर्मिता नीतिः तथा युवजनैः सह निर्मिता नीतिः इत्येतयोः दिशयोः अग्रे सरति। उत्तर रेल मार्गेण घोषितं यत् अद्य सर्वाणि रेलयानानि स्वसामान्य समय सारण्यनुसारं प्रचलिष्यन्ति। रेल विभागेन ह्यः प्रातः 4 वादनात् अपराह्णे 2 वादनपर्यन्तं नईदिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलस्थानकयोः आगन्तव्यानि मेल एक्सप्रेस रेलयानानि निरस्तानि कर्तुं निर्णयः गृहीतः आसीत्। विश्वस्य दीर्घतमेषु नृत्योत्सवेषु अन्यतमः नवरात्रमहोत्सवः अद्य गुजरातराज्ये महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारभते। नवदिनात्मकः अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति। शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने अनेके श्रद्धालवः गुजरातस्य प्रसिद्धेषु देवी मन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति। महोत्सवकाले सुरक्षां सुनिश्चेतुं गुजरात आरक्षिदलेन राज्यस्य 22,000+ गरबास्थलेषु व्यापकाः सुरक्षाव्यवस्थाः कृताः सन्ति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नवरात्र महोत्सवस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री अद्य तमिलनाडुराज्ये 13,000 कोट्यधिकरूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शुभारम्भम् अकरोत्। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् इमाः परियोजनाः सम्पर्कव्यवस्थां वृत्तेः अवसराञ्च जनयिष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति। एतेषां समाधानप्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा वर्तते। सर्वोच्चन्यायालयेन अधिकारिभ्यः शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानाम् अवैधनिगडनं वारयितुं, सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं, निर्बाध अन्तर्जालं च सुनिश्चेतुं निर्दिष्टम्। नेपालस्य गोरखाजनपदे बूढी गण्डकी नद्यां जलवृद्धिकारणेन प्रभाविताः 50 जनाः समुद्धारिताः। अपि च भारत वेस्टइंडीज दलयोः तृतीया 20-20 स्पर्धा अद्य इंदौर नगरे आयोज्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य प्रांगणे आयोजिते भव्य समारोहे तमिलनाडु राज्याय 13,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकानां विविधानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। एतासु परियोजनासु मार्गरेल परिवहनं, पत्तनं मूलभूत संरचना, पेट्रोलियम क्षेत्रम् अथ वैज्ञानिकानुसंधान प्रकल्पाः सम्मिलिताः सन्ति। अत्र 7,3,000 कोटि रूप्यकाणां राष्ट्रिय राजमार्ग कार्याणि, चेन्नई पत्तन विकास परियोजनाः, अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतं रेलस्थानकानां नवीनीकरणं च मुख्यमङ्गमस्ति। अत्रावसरे तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः अपि उपस्थितः आसीत्। सभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा अयं दिवसः ऐतिहासिकावसरत्वेन वर्णितः।
1: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program

0: involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: सः अवोचत् यत् एतैः पदक्रमैः सम्पर्कव्यवस्था सुदृढा भविष्यति उद्योगव्यापारयोः विस्तारः सम्पत्स्यते राज्यस्य युवभ्यश्च नूतनाः उद्यमावसराः सृज्यन्ते जनसेवायां स्वकीययात्रां संस्मरन् श्रीमोदिना उक्तं यत् सर्वकारप्रमुखत्वेन सः 25 वर्षाणि सम्पूरितवान् यतः 1,000,000 वर्षस्य अक्टूबर मासे गुजरात राज्यस्य मुख्यमन्त्रित्वेन शपथग्रहणात् आरभ्य प्रधानमन्त्रित्वपर्यन्तम् इयं यात्रा अविरतं प्रचलति सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्धसांस्कृतिकन्यासात् वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः आधुनिक मूलभूत संरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधा गोपालकृष्णन् मस्तिष्क केन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम् इदं केन्द्रं शत संख्याधिक मानव मस्तिष्कानां कौशिकीय सूक्ष्मतायां त्रिआयामीय मानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारी वैज्ञानिक प्रयासस्य भागः अस्ति यत्र भ्रूणावस्थातः वार्धक्यपर्यन्तं सम्पूर्ण आयुकालस्य अध्ययनं भविष्यति इतः पूर्वस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीयचरणस्य पूनमल्ली वडपल्लनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः यस्य निर्माणं प्रायः 900,000,000 crore rupees अस्ति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा सामर्थ्यं सम्भावनाश्च सन्ति अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिंदू विद्यालये आयोजिते स्वर्ण जयंती महोत्सवे भाषमाणः प्रधानमंत्री एतदुक्तवान् सः विशेषतया अवदत् यत् विकसित भारतस्य संकल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति सर्वोच्च न्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानां अवैधनिगडनं वारयितुं सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा मेट्रो सेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम् अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम् न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्धयाचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मैपि असौविध्यं न भवेत् संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते
2: विशद वृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु यूट्यूब मञ्चे च न्यूज आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु
1: नवदिनात्मकः नवरात्र महोत्सवः अद्य महता उत्साहेन भक्तिभावेन च प्रारब्धः अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति शारदीय नवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं स्थैर्यं नवारम्भं च द्योतयति श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ रेलवेचयनपरिषदा 26,000,000 स्नातकस्तरीयनियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् 48,000